40 градустын нөлден төмөн 140 градуска чейин фавкуладды суук муз шаары шекилленеди. Рак үжейлери каттык суукка дуч келгенде улардын ичиндеги суу молекулалары кристаллашып, үжейлер пердилери жерилди. Аркадан кыска мүддетлик ийритиш баскычлары колдонулуп, өсмөнүн кан томур курулмасы бузулду ва анын озуклунушу тосулду. Иммунитет системимиз болса, вакыттын өтүшү менен өлгөн буу токулмаларды өздүгүнөн тазалайды. Эмди Австралиянын хакыйкы диккет козгоган жаңылыгы керек. Бул давалч жараянын азыр MRI үскүнсүн ичинде MRI тасвирлеринин жетекчилигинде илип беришке болот. MRI текшүрүш үскүнүсү давалаш жараянын ишкинанда шуан күзүтүш имканияты менен тамиллейди. Бунун менен тоңолтуш дайрасын техим инек белгилеш ва саглам токулмаларды коргош мүмкүн болду. Докторлар муз шаарынын чигирасын техим инек көрө алган болгочко умуртка, нерва, бөйрөк жана жигерге окшош сезгүр районунда техим бейхатер иштей алат. Сиднейдеги Ливерпул докторханасы дөөлөт мыкыясындагы тунжу илгар MRI жетекчилигиндеги криоаблатация системасын куруп, аны жамаатчылыкка илан кылды. Австралия якынкы мезгилде бу саһадагы тараккыяттары менен кең диккет козгоду. Сахия дайырларының билдирүшчө бу усул болупму дестлепки баскычтыкы бөйрөк ва эмчек раки, шундайла суңек, юмшак токулма ва жигер өсмөлөрүн давалашта жакшы натыйжаларды бермекте. Ундакта бу техниканы ананови операциядан фарклендирдиган эң чоң эвзеллик неме? Албетте анын кичик жарахатлык болушу, яны беденге эң аз зыян жеткизген усул болушудур. Бедемде чоң операция изи калмайды. Бимар мо нече күн давамлашыдыган игир агырыкка дуч келмейди. Давалаш адетте жерлик наркоз яки йинек хултуш доорусу менен тахминен 1-2 саат иче тамамланды. Бимарлар шу күнүлө үйгө кайта алайды ва факат бир нече күн ичинде нормал турмушуга кайтыды. Болупму иши чоң яки игир операцияны көтөрөлмөйдөгөн бимарлар үчүн бу техника аяттыкын саклап калдыган бир көрүклүк ролун ойнойду. У саглам аза токулмаларын когдош менен бирге факат нишандыки бактерияны жоктуду. Унун үстүгө бу техника факат Австралия менен эле чекленмейди. Америка жемеклик ва доору башкарыш идарасын өз ичиге алган нургун халкаралык органдардын тастыгынан өткөн бул усул Европа дөөлөттөрү, Швейцария ва Түркиядагы докторлордун мапкыятлык колдонулмакта. Tibbi sahadagi bu soğuk ama kalbimizni shunch illatadigan taraqqiyot kelgusida rak kesilini davolashning texim og'irsiz va qulaylik bo'ldiganligining kuchli ifodasidir. Bizga davomli quloq solib turinglar. Amallik sizlarga yar bo'lsin.